0: Точно е 18 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Aha. Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se Kladev svoj jedan drugar, opa, vi